Wamo mo hunam yo mo yane wo mo e wo yare akran kro nyina. Ate agusu a wamo no. Wamo ye duro ne se min kanje mo amu no ma duro ne se. Montu aso anum fi se. Ahwade mapanamunya no.